det nøje, nøje strande, om vi har det den. Gud besætter tak og lander, anser vi går gang. Hukker nær i skinne, hukker nær i læse, jeg vil jeg er det. Kunne jeg ikke så rent, og der er